мишкой, давня мотайка моя держей, я не білу знакча, бетки не карт, та упасть лапча, гей, дешу, дешу, дешу.